kwa dede. Timi no. Oba ma ya tu ansam no so na yakoyanim ewo ensem foforo mu. Ye nyina ebeduma kaya na wotwetwe mu e na NPP osroma nyukuo no. Worom de wo ye kyerɛ hye so me anhunkro enkran mu e ne na da no eye ukuada ni nyina no se na ye wada mpo. E no mokwehye mu ewo Supreme Court onim ho ewo me anhunkro enkran no nante mu akofa. E yoko fo aboboa do ho eno mu na bankese piti hi ode ko e na ko hwe ani mu se e obi a ne dibra no wosoro e wo efie ho e na kebesi ma begyre mu na afi waje wonu nsa ma wakruche de gun krata so nanso wonu mu gyra ho gyra ho gyra ho a wo hwe se maame ba ko bi na esa ne bei maame ka ne na kese bipi no no mu ko na kra na nanso ene amemmu mu tuminti asa wadane akodi chire patabren endi samanyuko nim dana ya a champion jantua e na osi from ebeje wonu piti hi no na oba ye no ya mie nim ni ye enso obo wa osi ebu men kase pete mi so said ye owura ato kwa me na force na na se ye owura minority leader ye owo Ghana mra shebedwafie no yanfo Alexander kwa me na afedjo Michael osi addressing ma mini free ne soro ebe ka ne form no na je se mu oya pa je se wo hwe said ye MPP amanyuko nde etichiru ne anintini e ne di nkrata na chiko ye na na kwa mo so po obi ese be ni mu drop a na otimi abeje wo mo nkrata no esa se penye se ense wo mo kruti pen na nso e de ma me a wo mo chere se first half house yi no ma ne ba ye no ni mu ha e wo no ni so e do nti mo so hwe ho e pe obe kuma bi o wo mo mu e no ka se da bi e ne wo gye na fa she ne se na se yen e dom dodo ho ana se opanyin a me na me de kukuma na no brekro na mu ye sa o chwechro fo penyi wo ha e ne penyi fo wo di bre wo mpp mu nyina ba ni e be gyran se ye ne de krata e be she ma mi sem dia nye ne kan no asem we yakofan sem bebre e de abeto oman mu de no nene ye ru akwa me na afedwo market ni sentrofo di nkomo e no wochere se hwe ensem o mukuru kire ye no ni nyina ya asem wa eto asu mu ni suo gyre mu e no na mampanyi ni pese o bebie nkrata e no ahwe nti no wonom bo apa e hye da na ye adwanto wa kire e na o kan sem ama wonom demonstration aso ye kire ye ye no kra no asem fa so bia ntimi e ma so